0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Зібрати дитину до школи стало значно дорожче. Цього року підготовка школяра до нового навчального року стала серйозним фінансовим випробуванням для українських родин. Згідно з дослідженнями платформ OLX Товари та аналітикою медіа, мінімальний економ-набір становить близько 4 тисяч гривень, тоді як реальні витрати на купівлю якісного нового одягу та приладдя стартують від 10 тисяч гривень і можуть сягати 20 тисяч гривень. Залежно від регіону, навіть базовий шкільний набір, так би мовити, з'їдає від 12 до 23% медіанної заробітної плати батьків, причому найважче доводиться жителям прифронтових областей. Нацбанк введе в обіг банкноту нового найвищого номіналу 2000 гривень 4 вересня цього року. І з цього ж дня банки зможуть отримувати її та видавати клієнтам. У Національному банку розповідають, що вибір 4 вересня має історичне значення. У цей день у різні роки відбулися протести проти репресій та загинув Василь Стус, який зображений на купюрі. Необхідність банкнот великого номіналу у Національному банку пояснюють збільшенням обсягу готівки в обігу, зростанням середньомісячної зарплати та цін від часу введення купюри у 1000 гривень у жовтні 2019 року. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками, у липні виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажі виробники активно застосовували акційні пропозиції, водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири восени не прогнозується. Натомість українські компанії ймовірно скоротять кількість акцій і зменшать розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. Патрульна поліція попереджає нас з вами про вішинг-шахрайство. Це різновид телефонного шахрайства, про якому змушують повідомити свої конфіденційні банківські або персональні дані. У поліції кажуть, ніколи не розголошуйте особисту інформацію, як от паролі або номери кредитних карток по телефону. Якщо ви отримали дзвінок від організації або установи, завжди перевіряйте їхні контактні дані з офіційного вебсайту або інших надійних джерел. До речі, якщо є сумніви щодо дзвінка, завжди можна відмовитися від відповіді і перетелефонувати за номером з офіційного вебсайту або іншого надійного джерела. Ці кілька правил безпеки можуть допомогти захистити свою особисту інформацію та фінансові ресурси.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 вересня українські студенти будуть отримувати значно більші державні стипендії. Про це традиційно напередодні нового навчального року говорять представники влади. І от у Верховній Раді цього разу роз'яснили. Мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена академічна – 5820, а підвищена галузева – 7420 гривень. Президентська для найкращих студентів буде 20 тисяч гривень. Зростуть також виплати студентам закладів професійної вищої освіти. Мінімальна академічна стипендія у коледжах становитиме понад 3 тисячі гривень, а підвищена – 4394. Тим часом Мінфін шукає незаконні пенсії. Як пишуть на сайті відомства Пенсійному фонду, наполегливо рекомендують додатково перевірити 32,5 тисячі пенсій через можливі порушення. Перевірки проводять автоматично через зіставлення інформації з різних державних реєстрів. За результатами додаткової перевірки можливі кілька варіантів припинення виплати, поновлення нарахування або виправлення даних в інформаційних системах. А от серед причин, через які виплати можуть потрапити під додатковий контроль, великі фінансові операції, приховане майно або зміни обставин, які впливають на право отримувати допомогу. Укрпошта повідомляє, що спростить частину готівкових операцій для клієнтів. У низці випадків буде не потрібно вказувати індивідуальний код платника податків. Зміни запровадять у відділеннях після оновлення програмного забезпечення. Готівкою без зазначення коду можна буде оплачувати, зокрема, мобільний зв'язок, комірне та інші послуги на суму не більше 5 тисяч гривень. Винятком залишаються платежі до бюджету. Укрпошта також планує змінити спосіб відображення банківських реквізитів. Частину цифр у номерах банківських карток нарешті почнуть приховувати, щоб захистити персональну інформацію клієнтів. А от Нацбанк звітує, що запровадив масштабний пакет пом'якшення валютних обмежень. Пишуть, що основний акцент зроблено на підтримці населення, але зміни також стосуються бізнесу та фінансового сектору. Серед пом'якшень для фізосіб – збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти до 200 тисяч гривень на місяць та зняття готівки із валютних рахунків в Україні і за кордоном до 200 тисяч гривень на день. Збільшення до 200 тисяч гривень на місяць ліміту на оплату товарів, робіт і послуг із гривневих рахунків та розширення до півмільйона гривень на місяць ліміту оплати оренди житла за кордоном і можливість здійснювати такі платежі з валютного рахунку, а не лише карткою. З переліком пом'якшень для бізнесу та фінансового сектору можна ознайомитися на сайті Національного банку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш?

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Зібрати дитину до школи стало значно дорожче. Цього року підготовка школяра до нового навчального року стала серйозним фінансовим випробуванням для українських родин. Згідно з дослідженнями платформ OLX Товари та аналітикою медіа, мінімальний економ-набір становить близько 4 тисяч гривень, тоді як реальні витрати на купівлю якісного нового одягу та приладдя стартують від 10 тисяч гривень і можуть сягати 20 тисяч гривень. Залежно від регіону, навіть базу шкільний набір, так би мовити, з'їдає від 12 до 23% медіанної заробітної плати батьків, причому найважче доводиться жителям прифронтових областей. Нацбанк введе в обіг банкноту нового найвищого номіналу 2000 гривень 4 вересня цього року. І з цього ж дня банки зможуть отримувати її та видавати клієнтам. У Національному банку розповідають, що вибір 4 вересня має історичне значення. У цей день у різні роки відбулися протести проти репресій та загинув Василь Стус, який зображений на купюрі. Необхідність банкнот великого номіналу у Національному банку пояснюють збільшенням обсягу готівки в обігу, зростанням середньомісячної зарплати та цін від часу введення купюри у 1000 гривень у жовтні 2019 року. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками, у липні виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажі виробники активно застосовували акційні пропозиції. Водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири восени не прогнозується. Натомість українські компанії ймовірно, скоротять кількість акцій і зменшать розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. Патрульна поліція попереджає нас з вами про вішинг-шахрайство. Це різновид телефонного шахрайства, при якому змушують повідомити свої конфіденційні банківські або персональні дані. У поліції кажуть, ніколи не розголошуйте особисту інформацію, як от паролі або номери кредитних карток по телефону. Якщо ви отримали дзвінок від організації або установи, завжди перевіряйте їхні контактні дані з офіційного вебсайту або інших надійних джерел. До речі, якщо є сумніви щодо дзвінка, завжди можна відмовитися від відповіді і перетелефонувати за номером з офіційного вебсайту або іншого надійного джерела. Ці кілька правил безпеки можуть допомогти захистити свою особисту інформацію та фінансові ресурси.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Із 1 вересня українські студенти будуть отримувати значно більші державні стипендії. Про це традиційно напередодні нового навчального року говорять представники влади. І от у Верховній Раді цього разу роз'яснили. Мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена академічна – 5820, а підвищена галузева – 7420 гривень. Президентська для найкращих студентів буде 20 тисяч гривень. Зростуть також виплати студентам закладів професійної вищої освіти. Мінімальна академічна стипендія у коледжах становитиме понад 3 тисячі гривень, а підвищена – 4394. Тим часом Мінфін шукає незаконні пенсії. Як пишуть на сайті відомства, Пенсійному фонду наполегливо рекомендують додатково перевірити 32,5 тисячі пенсій через можливі порушення. Перевірки проводять автоматично через зіставлення інформації з різних державних реєстрів. За результатами додаткової перевірки можливі кілька варіантів припинення виплати, поновлення нарахування або виправлення даних в інформаційних системах. А от серед причин, через які виплати можуть потрапити під додатковий контроль, великі фінансові операції, приховане майно або зміни обставин, які впливають на право отримувати допомогу. Укрпошта повідомляє, що спростить частину готівкових операцій для клієнтів. У низці випадків буде не потрібно вказувати індивідуальний код платника податків. Зміни запровадять у відділеннях після оновлення програмного забезпечення. Готівкою без зазначення коду можна буде оплачувати, зокрема, мобільний зв'язок, комірне та інші послуги на суму не більше 5 тисяч гривень. Винятком залишаються платежі до бюджету. Укрпошта також планує змінити спосіб відображення банківських реквізитів. Частину цифр у номерах банківських карток нарешті почнуть приховувати, щоб захистити персональну інформацію клієнтів. А от Нацбанк звітує, що запровадив масштабний пакет пом'якшення валютних обмежень. Пишуть, що основний акцент зроблено на підтримці населення, але зміни також стосуються бізнесу та фінансового сектору. Серед пом'якшень для фізосіб – збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти до 200 тисяч гривень на місяць та зняття готівки із валютних рахунків в Україні і за кордоном до 200 тисяч гривень на день. Збільшення до 200 тисяч гривень на місяць ліміту на оплату товарів, робіт і послуг із гривневих рахунків та розширення до півмільйона гривень на місяць ліміту оплати оренди житла за кордоном і можливість здійснювати такі платежі з валютного рахунку, а не лише карткою. З переліком пом'якшень для бізнесу та фінансового сектору можна ознайомитися на сайті Національного банку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Зібрати дитину до школи стало значно дорожче. Цього року підготовка школяра до нового навчального року стала серйозним фінансовим випробуванням для українських родин. Згідно з дослідженнями платформ OLX Товари та аналітикою медіа, мінімальний економ-набір становить близько 4 тисяч гривень, тоді як реальні витрати на купівлю якісного нового одягу та приладдя стартують від 10 тисяч гривень і можуть сягати 20 тисяч гривень. Залежно від регіону, навіть базовий шкільний набір, так би мовити, з'їдає від 12 до 23% медіанної заробітної плати батьків, причому найважче доводиться жителям прифронтових областей. Нацбанк введе в обіг банкноту нового найвищого номіналу 2000 гривень 4 вересня цього року. І з цього ж дня банки зможуть отримувати її та видавати клієнтам. У Національному банку розповідають, що вибір 4 вересня має історичне значення. У цей день у різні роки відбулися протести проти репресій та загинув Василь Стус, який зображений на купюрі. Необхідність банкнот великого номіналу у Національному банку пояснюють збільшенням обсягу готівки в обігу, зростанням середньомісячної зарплати та цін від часу введення купюри у 1000 гривень у жовтні 2019 року. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками, у липні виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажі виробники активно застосовували акційні пропозиції. Водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири восени не прогнозується. Натомість українські компанії ймовірно, скоротять кількість акцій і зменшать розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. Патрульна поліція попереджає нас з вами про вішинг-шахрайство. Це різновид телефонного шахрайства, про якому змушують повідомити свої конфіденційні банківські або персональні дані. У поліції кажуть, ніколи не розголошуйте особисту інформацію, як от паролі або номери кредитних карток по телефону. Якщо ви отримали дзвінок від організації або установи, завжди перевіряйте їхні контактні дані з офіційного вебсайту або інших надійних джерел. До речі, якщо є сумніви щодо дзвінка, завжди можна відмовитися від відповіді і перетелефонувати за номером з офіційного вебсайту або іншого надійного джерела. Ці кілька правил безпеки можуть допомогти захистити свою особисту інформацію та фінансові ресурси.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Маша.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Із 1 вересня українські студенти будуть отримувати значно більші державні стипендії. Про це традиційно напередодні нового навчального року говорять представники влади. І от у Верховній Раді цього разу роз'яснили. Мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена академічна – 5820, а підвищена галузева – 7420 гривень. Президентська для найкращих студентів буде 20 тисяч гривень. Зростуть також виплати студентам закладів професійної вищої освіти. Мінімальна академічна стипендія у коледжах становитиме понад 3 тисячі гривень, а підвищена – 4394. Тим часом Мінфін шукає незаконні пенсії. Як пишуть на сайті відомства, пенсійному фонду наполегливо рекомендують додатково перевірити 32,5 тисячі пенсій через можливі порушення. Перевірки проводять автоматично через зіставлення інформації з різних державних реєстрів. За результатами додаткової перевірки можливі кілька варіантів припинення виплати, поновлення нарахування або виправлення даних в інформаційних системах. А от серед причин, через які виплати можуть потрапити під додатковий контроль, великі фінансові операції, приховане майно або зміни обставин, які впливають на право отримувати допомогу. «Укрпошта» повідомляє, що спростить частину готівкових операцій для клієнтів. У низці випадків буде не потрібно вказувати індивідуальний код платника податків. Зміни запровадять у відділеннях після оновлення програмного забезпечення. Готівкою без зазначення коду можна буде оплачувати, зокрема, мобільний зв'язок, комірне та інші послуги на суму не більше 5 тисяч гривень. Винятком залишаються платежі до бюджету. «Укрпошта» також планує змінити спосіб відображення банківських реквізитів. Частину цифр у номерах банківських карток нарешті почнуть приховувати, щоб захистити персональну інформацію клієнтів. А от Нацбанк звітує, що запровадив масштабний пакет пом'якшення валютних обмежень. Пишуть, що основний акцент зроблено на підтримці населення, але зміни також стосуються бізнесу та фінансового сектору. Серед пом'якшень для фізосіб – збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти до 200 тисяч гривень на місяць та зняття готівки із валютних рахунків в Україні і за кордоном до 200 тисяч гривень на день. Збільшення до 200 тисяч гривень на місяць ліміту на оплату товарів, робіт і послуг із гривневих рахунків та розширення до півмільйона гривень на місяць ліміту оплати оренди житла за кордоном і можливість здійснювати такі платежі з валютного рахунку, а не лише карткою. З переліком пом'якшень для бізнесу та фінансового сектору можна ознайомитися на сайті Національного банку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: реклама. Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua. Реклама на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Зібрати дитину до школи стало значно дорожче. Цього року підготовка школяра до нового навчального року стала серйозним фінансовим випробуванням для українських родин. Згідно з дослідженнями платформ OLX Товари та аналітикою медіа, мінімальний економ-набір становить близько 4 тисяч гривень, тоді як реальні витрати на купівлю якісного нового одягу та приладдя стартують від 10 тисяч гривень і можуть сягати 20 тисяч гривень. Залежно від регіону, навіть базовий шкільний набір, так би мовити, з'їдає від 12 до 23% медіанної заробітної плати батьків, причому найважче доводиться жителям прифронтових областей. Нацбанк введе в обіг банкноту нового найвищого номіналу 2000 гривень 4 вересня цього року. І з цього ж дня банки зможуть отримувати її та видавати клієнтам. У Національному банку розповідають, що вибір 4 вересня має історичне значення. У цей день у різні роки відбулися протести проти репресій та загинув Василь Стус, який зображений на купюрі. Необхідність банкнот великого номіналу у Національному банку пояснюють збільшенням обсягу готівки в обігу, зростанням середньомісячної зарплати та цін від часу введення купюри у 1000 гривень у жовтні 2019 року. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками, у липні виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажів виробники активно застосовували акційні пропозиції. Водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири восени не прогнозується. Натомість українські компанії, ймовірно, скоротять кількість акцій і зменшать розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. Патрульна поліція попереджає нас з вами про вішинг-шахрайство. Це різновид телефонного шахрайства, при якому змушують повідомити свої конфіденційні банківські або персональні дані. У поліції кажуть, ніколи не розголошуйте особисту інформацію, як от паролі або номери кредитних карток по телефону. Якщо ви отримали дзвінок від організації або установи, завжди перевіряйте їхні контактні дані з офіційного вебсайту або інших надійних джерел. До речі, якщо є сумніви щодо дзвінка, завжди можна відмовитися від відповіді і перетелефонувати за номером з офіційного вебсайту або іншого надійного джерела. Ці кілька правил безпеки можуть допомогти захистити свою особисту інформацію та фінансові ресурси.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо Мак.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Реклама. До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
1: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
2: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

не просили, скажі там на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream I had of you? Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Передача «Вихідний день» на радіо «Максимум».
1: Ти слухаєш «Максимум FM». «Максимум FM».
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама.

0: хочеш?
1: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити. Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике як ціне. Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш. А отак, бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
2: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки «АТ Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість штрафу та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.com.ua».
3: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава «Карти Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
5: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
8: Реклама на Радіо Максимум.
7: 15.
8: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
9: Їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ти слухаєш

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Так, у нас є неочікувана інформація, що любив їсти Тарас Григорович Шевченко. І що він просив, щоб йому передавали, коли він жив в Санкт-Петербурзі, що йому передавали з України. Улюбленою його стравою був...
3: Борщ.
2: Борщ. Неодноразово він згадував його в своєму щоденнику і в художніх творах, а особливо цінував пісний борщ із сушеними карасями. Оце я вперше, до речі, чую, з сушеними карасями. Повернувшись до Петербурга, Шевченко записав щоденнику, що був запрошений на борщ з сушеними карасями і на вареники. А згодом поет написав до троюрідного брата Варфоломія Шевченка, тобто він попросив у нього карасів сушених і лящів, щоб приготувати в Петербурзі борщу.
4: Борщ з карасями.
2: Борщ з карасями.
4: Да, це, до речі, така рецепт. Я ніколи не їв, але чув багато.
3: Мені здається, що йому просто карасів передавали, а поки воно туди доїхало, воно вже засушилося.
2: Цього добра тут з лопатою не знайдеш. І за гроші не здобудеш. От тобі і столиця.
4: Там такий список, знаєш, вафлі Артек Світоч. Дуже люблю, каже. Потім халву кіровоградську.
2: Фільтр кава з Укрзалізниці.
4: Фільтр кави з Укрзалізниці, звичайно, да. Ну і рошен морозиво оце. Слівки-лінівки. Оце мені. Зберіть, будь ласка.
2: Нічого не треба.
4: І туди одразу. На Санкт-Петербург.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: реклама.
1: Я хочу дбати про тебе мовчки.
2: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
3: Рюкзак і канцелярія є! До школи готовий уже!
4: Кайт!
3: Діти обирають краще!
4: Батьки схвалюють!

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Чому ми прокидаємося на кілька хвилин раніше за будильник? Було у тебе таке, щоб систематично? Да? Кажуть, що за цією звичкою, в принципі, зазвичай стоїть цілком конкретний механізм. Отже, циркадний ритм, він працює як внутрішня система часу і допомагає організму передбачати періоди сну і активності. Тобто, якщо ви встаєте кожного ранку в один і той самий час, оці циркадні ритми, вони, в принципі, звикають до цього і кажуть, окей, ми розуміємо, коли тобі вже треба прокинутися.
2: Ви знаєте,
1: так,
2: що можна натренувати свій циркадний ритм? За декілька тижнів ви можете натренувати себе прокидатися в один час.
1: Накачаний циркадний ритм.
3: Це... Не дивлячись на те, у котрий ти лягаєш?
2: Дивлячись
3: так
2: на те.
3: Дивись,
2: це є частиною тренування. Засинання – це є частиною тренування. Угу. І насправді не користуватися будильником. Є такі люди, які прокидаються от в один час. Прям з точністю майже до хвилини. Значить, як відбувається семиденне тренування? Перше, ти маєш до сну вже почати підготовку, приглушили світло, мінімум телефону, за 30-45 хвилин до сну. Потім у тебе о 5-й підйом за будильником, одразу треба відкрити штори, або там вийти на вулицю, або включити світло, коротше, щоб було світло. Ну, в нашому випадку, коротше, не підходить, коли поруч родина,
1: дружина, світло,
2: включив. Я кажу, що ти робиш, придурок? Я налаштовую свій циркадний ритм.
1: У мене тренування.
2: За тиждень-два воно має спрацювати.
1: Клас, спробуйте. Можете прямо зараз спробувати. Якщо вас питають, чому ви не прийшли на роботу, ви були на тренуванні.
2: На тренуванні і не вийшли на тренування.
1: Да.
2: Таке буває.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Пригоди американців в Україні. Значить, історія про чувака, який приїхав в Україну, об'їздив її всю. Звати його Майкл Вілена. Він назвав свій топ-10 міст України.
2: Угу.
1: Почнемо одразу з першого? Чи ви хочете
3: 10-го, давай.
1: Добре, ну, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Це Житомир, Одеса, Черкаси, Полтава, Кам'янець-Подільськ.
3: Угу. Прикольно. А, Одеса так низько в його рейтингу?
1: На третьому місці я можу тобі сказати, хто.
3: Луцьк
1: на третьому місці.
3: А які критерії? Там є якісь критерії, по яким він оцінював?
1: Ні, просто...
3: Просто от мені це подобається.
1: Просто почекайте, місцевий божевільний.
2: Може, де трішечки дешевше, тому що Одеса, ти оце запитав, я би мочаюся, знаєш?
1: Да. Так, на другому місці хто у нас? Львів.
2: Цікаво. А на першому, дай я вгадаю. Мені здається, що...
1: Але він пояснив, чому, до речі.
2: Або Чернівці, або Івано-Франківськ.
1: Поруч все, там їздила отак між ними.
2: Мукачево.
3: Тернопіль.
1: Тернопіль є найкращим містом України, да. Таку думку, звичайно, висловив Майкл Вілена, який вже тривалий час мешкає в Україні, і він сказав, що Тернопіль – це мій топ. Файне місто Тернопіль – моє улюблене місто в Україні. Чомусь, питають. Він каже, тому що люблю.
2: І все.
1: Може, він там дружину знайшов, ми ж не знаємо.
3: Дуже коротке пояснення.
2: І така дружина. Напиши Тернопіль.
3: Ну, слухайте, вітаємо, це місто.
1: Ви спитаєте, де Київ? Тому що, дивіться, Луцьк є, Львів є. Житомир є, все. Київ теж є на четвертому місці.
3: Київ на четвертому.
1: Київ на четвертому, після Луцька і Львова.
3: Ну, прикольно.
1: Тобто Тернопіль, Луцьк, Львів і потім, аж оце, пригород. Пригород Бучі, як ми його називаємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Час поговорити про те, що чекає всю сім'ю вже менш ніж через місяць.
2: Сльози.
1: Початок навчального року. Так, але є хороші новини з цього приводу, тому що в дії поновлено прийом заяв на отримання допомоги «Пакунок школяра». Якщо у вас першачок, або як дівчинка, першачкиня виходить?
2: Першачкиня.
1: Маленька першачкиня. Йде до школи, то у вас є шанс. Не те, що шанс, а у держави є обов'язок вам видати 5 тисяч гривень для того, щоб закупити якісь приладдя в школу, необхідні речі.
2: Або там одяг, ще було вказано, що можна одяг.
1: Можна витратити. Ну, я так розумію, що ці гроші приходять на картку, дія-картку. Знімати налічечку не вийде. Є погані новини.
2: Ну, це ні, ну, слухай, це
1: але піти десь розрахуватися карткою на книги, на канцтовари, на шкільне приладдя, одяг, взуття і всюди, де працює ця картка, приймають дію-картку, можна піти розрахуватися на 5 тисяч гривень. Будемо зараз говорити відверто. 5 тисяч гривень сьогодні – це невелика сума. Скажімо так, закупитися на весь рік одягом точно не вийде. Але, наприклад, накупити канцтоварів на цілий рік, в принципі, можна.
2: Слухай, мені так, знаєш, я зараз задумалась, а як ти можеш довести, що у тебе дитина першачок?
1: Ну, вона не ходила в школу ще
2: ні,
1: до,
2: ну,
1: до
2: почекай.
1: Цього.
2: Ні, я маю на увазі, от, якщо отримувати ці гроші, да, зайдеш ти в дію, так. І що там треба вказувати?
1: Ну, там вказуєш вік дитини.
2: Ну, а дитина ж може піти в школу і у 8 років, і у 6. Просто дитина зараз в 3 клас іде. В перший клас у нас такого не було.
1: Не проти, да?
2: Я така думаю, так, ну якщо йому зараз 8, а типу, ну можна ж якось намахати, що дитина у 8 років іде в школу. Це просто, знаєш, такі думки в голос.
1: Якщо ви вирішили намахати державу, знайте.
2: Не намахаєтесь.
1: Тут ви промахнулися. Хто кого намахає, так точно не ви.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Дорослі, їду вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Лобний фарм – це не просто ліки. Лобний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лобний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лобний фарм – з турботою про вас.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
4: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
8: На міста сунеться шкільне акційне явище.
9: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
10: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
11: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
12: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки Adi Ux Bank. Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливі справи за прострочення. Деталі на ux.com.ua.
13: Най буде Адоксил Гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Адоксил Гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксил Гель від Orisil Farm.
14: Дієтична добавка Адоксил Гель. Перед застосуванням рекомендована консультація.
15: Хочеш хіти?
16: Є.
15: Улюблене ранкове шоу?
16: Є.
15: Рок, джаз, денс?
16: Є.
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA.
15: Чуєш?
17: Вегас 24.
18: Гра кличе.
17: Вегас 24.
18: Завантажуй та грай.
17: Вегас 24.
18: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Зараз про Нову пошту. Гендиректор Нової пошти Євген Тафійчук розказав, що Нова пошта зараз пережила найбільшу репутаційну кризу за останні взагалі роки. Тому історія про собаку.
2: Про собаку?
1: Да.
2: Про маламутіка цього.
1: Це маламут. Звучить як прізвище співвласника Приватбанку. Нагадаємо, історія відео з'явилася, де це, до речі, такий вантажний відділ, великий, да, де приїжджають прямо на машинах. І от звідти там лежить собакін, такий білий, великий, пухнастий, і його шваброю якби виштовхують, щоб вона пішла на вулицю. Відео з цим собакою розлетілося, і от кожне наступне рішення лише посилювало хвилю обурення серед користувачів, розповідає гендиректор. Там дійсно менеджер одразу після цього вирішив звільнити причетних співробітників, але це насправді, він каже, ще погіршило ситуацію, бо чи почали дорікати компанії ще й за неповагу до людей, які працюють. Тобто вони собаку, а ви людей.
3: Да. Так, ці люди собаку. Кругова порука. Все одно.
1: Далі звільнені працівники самі вирішили на пошуку собаки. Знайшли цю собаку, сфотографувалися. Це спричинило нову хвилю обурення. Сказали,
3: що ви так, ще зачекайте. Фоткаєтесь.
1: Це ж ті самі, які її виганяли, а тепер з неї фотка. Що це за вигнали? Тепер знайшли фотка. Ще знущаєтесь чи що? За словами директора, до розв'язання конфлікту долучився весь менеджмент і навіть засновники Папірішнюк і Клімов. Вони сказали, коли ми 20 років тому на Таврі розвозили перші посилки, ми не думали, що нашу компанію знищить інцидент з собакою. Ну, до речі, собака, слава Богу, живий, тобто нічого страшного не зробили.
2: А так, там щось прилаштовує.
1: Вигнали,
2: зараз.
1: Вигнали, да, це було. Коротше, у підсумку, що з собакою? Собаку забрали до Києва, показали ветеринару, зробили щеплення, відвели до грумера. Коротше, собака отримала ще й спа повний.
3: Собака така каже, нічого себе нормально зайшла. На
1: так, слухайте, зараз пса тимчасово прихистив один із топ-менеджерів в компанії, а зважаючи на зарплати топ-менеджерів Нової пошти, да, їсти буде собака.
3: Нормально.
1: Прям яловичину на грилі відчуваю.
3: Не знаю, можливо, собака вже один із топ-менеджерів Нової пошти.
1: Да, я колись їздив на автомобілі Клімова, це один з співвласників, ми там частину інтерв'ю записували машину, ну, дуже така класна тачка. На той час була там Audi A8, найновіша. І я просто уявляю, що зараз цей білий пес сидить з кондиціонером на задньому сидінні з Клімовим і катається по справах Нової пошти. До речі, важливо, компанія проаналізувала першу причину інциденту, тобто проблему бездомних собак на прифронтових територіях. Це, до речі, з прифронтової території, що важливо. Нова пошта ухвалила рішення фінансувати фонди допомоги покинутим тваринам в таких районах. Тобто, тому виходить, що цей собака допоміг іншим собакам.
3: Як то кажуть, сам піднявся і пацану потягнув.
1: Як кажуть, сам гав і іншому дав. Отак.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: А ви знаєте, з ким ви сидите в одній студії? З людиною якою? Не проста людинка.
2: Мені здається, що... Як він називається?
3: Піонер вважати? Да? Чи що?
1: Ні.
3: А з ким ми сидимо?
1: З людиною, яка в Артеку була.
3: А, людина, яка була в Артеку?
1: Да, в Артеку.
3: Це,
1: в Криму.
3: Це, да.
2: Нічого.
3: Це, прям...
1: Оце я... Хочеш? Торкнись руку мою.
3: Потім підійду до тебе.
1: Просто торкнись. Це справжня людина, яка була в Артеку. Ну, якщо бажати...
3: І не раз.
1: Двічі я був в Артеку. Причому один раз я був в морському. В нас форма була навіть. Ну, вона на мене була велика. Бо я туди поїхав напівлегально, бо в моєму віці не брали ще дітей.
3: А,
1: тобто там більш старший
3: тобі рік. Якусь іншу форму.
1: Мені додали два року. Мені додали 2 роки, тому щоб відправити бабуся. Хитра бабуся в мене була.
3: Да, так цих дітей і можна було відрізнити. У них форма велика.
1: Да, у них такі рукави, знаєш, як у П'єро у мене такі болталися. У мене спогади єдині, що в мене було на весь відпочинок 5 гривень. Здається, гривню коштувала пачка тік-так. І це було, певно, на той момент найсвачніше, що я тоді пробував.
3: Ну, напевно, так. Да.
1: Оце в мене було 2 пачки на всю зміну. Куди ще 3 гривні, я не пам'ятаю. Але оце, я кожен день по 2 вранці з'їдав одну цю тік-таки, ну, і ввечері. Оце в мене такі спогади про
3: економний.
1: Більше нічого не пам'ятаю, чесно.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум».
4: Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
6: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух.
9: Країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
10: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на prom.ua.
11: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Вражає!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Я хочу пестить кожен шовчик.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Хочеш?
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
2: Хочеш хіти?
3: Є!
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є!
2: Рок, джаз, денс?
3: Є!
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
3: Слухай UA!
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA!
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
7: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Українців стало на одного більше. Принаймні, один з голлівудських акторів виявив, що його коріння все ж українське. Але тут цікаво, що воно все ж українське, а не російське, як він думав все своє життя. Агент Малдер із секретних матеріалів Девід Духовний. Ну, я думаю, всі знають, не треба нікому пояснювати, хто такий Девід Духовний.
3: Обожнюємо, ти що?
2: Він дитина емігрантів з Радянського Союзу. А якого, що, хто?
3: Рашен, да, коротше.
2: Коротше, місто Бердичів, Житомирської області. Його дідусь, власне, був, до речі, звати його Моше Духовний.
3: Ну, а хто ще?
2: Моше Духовний.
3: Конечно, Моше.
2: Він був журналістом і до початку 20-го століття емігрував до Сполучених Штатів Америки. І він каже, все, що я знав, це десь в Радянському Союзі є місто Бердичів. Там сприймали це як
3: росіян. Фіг вам.
2: Да. А виявляється, і сказав, що він виявив це під час Революції Гідності в 14-му році, бо він каже, що я відчув, що я хочу підтримувати Україну в цьому. Мені здалося, що Україна тут права. І каже, і я, да, і я почав розшукувати свої коріння і дізнався, що Бердичів, виявляється, це не Росія, а це Житомирська область, Україна.
3: Очевидно.
2: І каже, і я все життя був, виявляється, українцем, а це, думав, що росіянин.
3: Це факт.
2: Ну, от така от історія.
3: А те ж саме можемо сказати про Леонардо Ді Капріо, нашого улюбленого.
2: Угу.
3: А, бо публічно він сам говорив, у 2016 році його бабуся по матері, тобто так, його бабуся, Олена Смирнова, Гелен Індербіркен.
2: Індербіркен?
3: Індербіркен, да, Індербіркен. А, вона походила з Одеси, але потім вийшла заміж, відповідно, як мігрантка.
2: За Індербіркена.
3: За Індербіркена, що логічно. А треба нагадувати, що таке Одеса? Я думаю, не треба. Як і Бердичів.
2: Одеса наша, Бердичів наша.
3: Що, да. Так що Ді Капріо і Духовний, два таких секс-символи, приємно, що наші. Вупі Голберг, знаєш?
2: Знаю.
3: Треба про Кривий Ріг щось розказати тобі? Про коріння Криворізьке, чи ні?
2: Хоч ні,
3: тут,
2: все, я не буду жартувати.
3: Дивіться, може я тут прибрехав. От вуса. А от ну, про Вупі Голберг може загнув. А от про Віла Сміта з Харкова. Да. Тут я всю правду матку зараз
2: так,
3: видам.
2: Так, все. Ми, дивись, ми не будемо жартувати, тому що це тут дуже така
3: ніяких жартів,
2: небезпечна стежечка.
3: Духовний і Ді Капріо наші.
2: Клас.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Маша.
1: Це був справжній хіт на Радіо Максимум. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Тобі справжньому.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Від творців «Приват-24».
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
7: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
8: Кайт. Діти обирай краще.
9: Батьки схвалюють.
10: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
12: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на promi.ua.
13: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
14: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
13: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
15: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
16: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
17: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
18: Акція знижки на 50% діє у магазинах та магазинах Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
19: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
20: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
21: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
22: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
23: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
24: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
26: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
25: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
27: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
26: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
24: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Структ 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість штрафу та пеня за розслідування. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
0: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама на Радіо Максимум.
6: Вегас-24!
7: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень. Тема дня.
1: Тема дня – табори. Ваші дитячі спогади, а можливо й дорослі. Я ніколи не був в таборі.
2: О, тому це камінал.
1: Да. У мене історії сьогодні точно
2: не буде. Да?
3: Я теж не була у таборах, але я була в санаторії. Це було в Ворзелі, до речі.
2: До речі.
3: Там
2: не зустрів
3: десь
2: тебе я.
3: Чомусь, да?
2: Чомусь.
3: І там щось так трапилося, що були діти з не дуже благополучних родин.
2: Хулігани.
1: Наркомани?
3: Ну таке. Ну ти знаєш, там щось клеє, вони там понюхували, щось десь могли.
2: Це були, це процедури були.
3: Да.
2: Навіщо ти
1: процедури?
3: У мене, до речі, не дуже класний досвід з цим санаторієм,
2: да.
3: Тому що що? Тому що я була з дуже вихованої сім'ї, і така я прям була пайдєвочка, була дуже скромна, дуже стіснительна.
1: Речі, якщо ти хочеш комусь розказати, що ти з вихованої сім'ї, не використовуй вираз пайдєвочка більше ніколи.
3: Я не сказала пайдєвочка. Та пайдєвочка? Вихована. Так, знаєш що? От ти зараз доведеш ефір і поговориш.
2: Ти зараз, так.
3: Коротше, і я стикнулася реально з булінгом.
2: Так. Хулігани тебе були.
3: Так трапилося, що я чомусь подобалася всім хлопчикам, хоча я не вважала себе красивою дівчиною.
2: Ну, ти не накручуй себе, звичайно, красиво.
3: Ой, дякую велике, але я не до того. І, коротше, всі дівчатки, вони на мене дуже сильно обозлилися, дуже сильно.
1: Так.
3: Коли там я прийшла щось на обід, здається, і нянечка підходить і каже: «Не пий компот. Мені щось підсипали туди». І я така на такому стрьомі там ходила, що просто жах. І потім десь на середині зміни приїхала така дуже бойова дівчина, от дуже бойова, така пацанка. Коротше, вона за мене вписалася, і більше мене ніхто не трогав.
2: Але Боже, це, яка просто кримінальна історія.
3: Я це бачиш, вже сама
1: Яна
3: якось захищати.
1: В лагері не була. Ну, лагерна історія, вона і є.
2: Я зараз описала звичайний понеділок Криворізькому будь-якому таборі і санаторії. Нічого нового, як то кажуть. Але дякую, що поділися. Це цікава історія.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

радіо «Максимум». «Максимум життя». «Максимум життя» – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки. –

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція з виконання 50% діє у магазинах та волонтерів Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
4: Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
6: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух,
9: країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».

0: хочеш?
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
2: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Я хочу дбати про тебе мовчки.
5: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
6: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
7: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
8: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Адоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Адоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
9: Дієтична добавка Адоксіл Гель перед застосуванням рекомендована до зубочистки.
10: Від творців Приват24.
11: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
12: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
13: Вже зробили.
10: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
14: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
15: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
16: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Вітторчин.
17: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
16: Кетчуп чилі Вітторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
18: Хочеш хіти?
19: Є.
18: Улюблене радкове шоу?
19: Є.
18: Рок, джаз, денс?
19: Є.
18: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
19: Слухай UA.
18: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
19: І слухай UA.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
3: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Роцитал від алергії красота. Роцитал і глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
3: Весілля століття відбулося буквально днями.
4: Денисенко?
5: А як ви дізналися одразу?
6: Чи Роналдо?
3: А от одне з двох.
5: А може,
3: що для тебе весілля
6: а може,
3: століття?
6: А може, не весілля було?
3: Можливо.
5: Роналдо, той, що Кристіано, і Джорджинія Родрігес. Вони одружилися. Січика.
4: Все ж таки, да, все ж таки одружилися. Зробила це максимум, щоб одружитися. Народила багато дітей.
5: Кристіано і Джорджинія пробували в стосунках як незаміжня пара з 2016 року, тобто 10 років.
4: Оце він 10
5: років
4: думав.
5: Двоє спільних дітей.
4: Я за 10 років вже встигла розлучити.

0: одружився, а він одружився.
1: Бачиш, які різні долі.
2: Краще пізно, ніж ніколи, як каже Жоржиня.
1: Але весілля ніхто не бачив. Зараз тільки з'явилися фотографії їхніх обручок в інстаграмі. Дві руки з обручками, написано CNG. Ми не знаємо, що було на весіллі, тому що ніхто його не бачив, і поки що це все тримається в секреті, але кажуть, що там є і список гостей з
2: там, список там нічого собі, да.
1: Да, всі гості, які там були, тримаються в секреті. Чи були там корзинки з крабовим салатом, ми не знаємо. Чи
0: да, були.
1: Ми не знаємо, але ми знаємо, де це було. Наталка Денисенко і як звати?
0: Савранський.
1: Юрій Савранський.
2: Актор.
1: Він не знає, він модель, да,
0: здається? Ну, він модель.
2: Бізнесмен.
1: Бізнес-модель.
0: І у Наталочці було три неймовірно красивих сукні весільні. Я хочу побажати усім щастя, здоров'я та любові. І Рональда, і Наталочці.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.
1: Любить косити газу.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
1: Реклама.
5: Додому ти спробуй любить, хоч знай, що ми просто знайомі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

реклама. До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
5: Завчасно все взяти на промі,
4: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня. Акція вихідом 50% діє у магазинах та галеримах Фокстрот. Увага, дії обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
8: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу «Мегого», «Мегопак», «Мегопак N+S» та «Мегопак Y».
9: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити.
10: Підніс і бачу, що буде дещо шкільне, велике як ціне.
9: Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш.
10: А отак бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію.
9: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
11: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки «АТ Юнес Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
12: Най буде «Атоксил Гель». Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й «Атоксил Гель» знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Атоксил Гель» від Orisil Farm. Дієтична добавка «Атоксил Гель». Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
13: Хочеш хіти?
14: Є.
13: Улюблене ранкове шоу?
14: Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA.
13: Чуєш?
15: Вегас-24!
16: Гра кличе!
15: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама на Радіо Максимум.
16: Вегас-24!
7: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
17: Це шашличок на свіжому повітрі.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Так, знову будемо говорити про купюру у 2000 гривень, тому що я, чесно вам зізнаюся, думав, що от її вже випустили, коли ми там про неї говорили.
2: Ну, місяць тому,
1: да.
2: Але ж там помінявся шрифт в ній. Там, пам'ятаєте, знайшли, що розробниця шрифта росіянка, і цей шрифт...
3: Серйозно? Я навіть не знала.
1: Через це і...
2: Я думаю, що це

0: Можливо, одна з причин.
1: Я просто був впевнений, точно його що вона десь ходить. От я прям чекаю, коли мені там десь дають якусь готівку, або я знімав готівку. Я думаю, ну хай буде там 2000 гривень. Ніфіга, немає. А виявляється, що її зараз і не може бути, тому що її ще й не випустили в обіг. Там, до речі, понад 20 захисних елементів. Значить, оновлена віконна захисна стрічка в синьо-жовтій кольоровій гамі з оптично-змінним ефектом. Тобто там є віконце, в якому можна продивитися.
0: Як в касі Приватбанку постукати туди, питати, а це точно 2000 гривень? Вам скажуть, да. Ти такий, ну все.
1: До речі, в НБУ повідомили, що це от нова купюра, вона стане першою в світі банкнотою, у якій використано захисну стрічку Anima Color із поліхромним та анімованим ефектом. Тобто на ній можна буде дивитися ще й мультики.
2: А знаєте що? Ще...
1: Скруч Макдака, наприклад.
2: Вибачте, будь ласка. У НБУ пояснили, що ця дата має символічне значення. 4 вересня 65-го року під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» у Київському кінотеатрі України Іна Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою виступив проти політичних репресій української інтелігенції.
1: Тому датою вводу в обіг обрали 4 вересня.
2: Бажаємо, щоб таких купюр у вас було у кожного побільше.
1: Ну, хоча б дві.
0: Хоча б, ну, 2-3 стуси.
3: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є!
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є!
3: Рок, джаз, денс?
4: Є!
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
4: Слухай UA!
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA!
2: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТОВ звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на promi.ua.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
11: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
12: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: Від творців «Приват-24».
15: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
14: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
16: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
17: Вже зробили.
18: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
19: Хочеш хіти?
20: Є.
19: Улюблене ранкове шоу?
20: Є.
19: Рок, джаз, денс?
20: Є.
19: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
20: Слухай UA.
19: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
20: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
19: Просто зараз.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Їхало швидко і зі знижкою.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: У Варшаві один із водіїв міського автобуса прийшов на роботу в спідниці. Бо за корпоративними правилами водій має бути на робочому місці в брюках, а от в шортах навіть за спекотної погоди працювати не можна. Натомість про спідницю у тих правилах нічого не написано. Однак ця ситуація може мати і позитивний бік. Варшавське управління громадського транспорту не виключає у майбутньому змін у стандартах одягу водіїв під час високих температур.
2: Правильно казати, не під час високих температур, а під час високих тижнів моди для водіїв автобусів. Отак ми це можемо назвати.
3: Тижні моди на дорозі.
2: Да. До речі, я завжди, навіть коли ще не був в шоу-бізнесі.
4: Ти, а ти в шоу-бізнесі?
2: Я, ну де, я трішки шоу-бізнесі.
3: Ти 276 років в шоу-бізнесі.
2: Да, 378. Навіть тоді я вже думав, що є деяка така несправедливість, що, наприклад, дівчата ж забрали брюки собі.
4: Ну.
3: Да.
2: А чому і тоді чоловіки забрали? Не можуть забрати собі ті самі спідниці?
4: Та, Бога,
3: поверніть там хоча б шорти спідницю. Бо у дівчат же є і шорти спідниці.
2: І шорти спідниці.
3: А є шорти спідниці. Поверніть там хоча б це.
4: Я не розумію, це зараз камінал чи що?
3: Правді, це камін-ін.
2: Можливо, це було б навіть зручно.
4: Дивіться, у мене таке питання. Два місяці я вже з вами. Ви хоч раз бачили мене в спідниці?
3: А чого ти погрожуючим тоном так говориш? Ніби ми винні в цьому. Вдягни спідницю, врешті-решт.
2: Ти просто репер. Ви не носите спідниці.
3: До речі, одна з хейт гілочок, які несуться зараз в третці, захейтили Святослава Вакарчука. Що
4: за
3: він
4: що?
3: В спідниці, на оцьому, як називався це?
4: Вирій.
3: В Навирій, да. Що він виступав в спідниці. І потім там залетіла якась стилістка і каже, ви не вігласи. Це якась там супер-японська крута штука, і це взагалі не спідниця. І почитайте
2: це
3: взагалі.
2: Це не спідниця, це сукня.
3: Це сукня.
2: Дурачки. Просто верх обрізані.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

0: І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Макс.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Геніальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди: Метрошеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
4: Чуєш? Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
8: Реклама на радіо «Максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
9: Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Отже, про батьківські лайфхаки, які працюють з дітьми, і щоб, наприклад, зупинитись.

0: тромбози або способи боротьби з тим, щоб дитина не може заснути вночі.
1: Ну, давай.
0: Завірусився трец, в якому люди пишуть свої історії, що у них працює, коли треба зупинити сльози. І одна дівчина написала: коли моя донька починає плакати, я замість того, щоб говорити голосніше, починаю щось шепотіти. Їй одразу стає цікаво, що я там шепочу. Вона перестає плакати, прислухається, а за кілька секунд взагалі забуває, через що засмутилася. У нас це працює завжди. Є ще одна історія, називається «Смішна медитація». Ну, давайте, типу, ви хочете плакати, давайте. І, значить,
1: ну, я хочу
0: плакати. Да, вона каже, я, коли моя дочка плаче, роблю з нею смішну медитацію. Значить, і кажу, закриваємо очі, уяви, що ти сидиш на зеленій галявині, а навколо тебе бігають зайчики і білочки і пукають. О, бачиш? Все! Зупинилися сльози. Але Анатолій заснув навпаки. Ну, каже, якщо дитина плаче, вона на слові «пукають» обов'язково буде сміятися.
1: Ну, не тільки дитина виходить.
0: Знаєш, коли дитина не хоче спати, одна дівчина пише, ми граємо в гру, хто перший засне, той може не спати. І це...
1: Це хитрий план.
2: Ну, слухай, це ж працює з дітками, які, мабуть, до 5 років.
1: Ні, думаю, 30+.
0: Зі мною, наприклад, зараз це точно спрацює.
1: Це звучить як оце хто найбільше купатись не піде, знаєш?
0: Типа того.
1: Це приблизно так.
3: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Драгобратський або Герешаський водоспад – одна з високогірних перлин Карпат. Заввишки понад 7 метрів, він розташований неподалік курорту Драгобрат і живиться водами льодовикового озера Герешаська. Навколо – лише гірські схили, полонини та незаймана природа Карпатського біосферного заповідника. А ще звідси відкриваються неймовірні панорами Свидовецького хребта та вершин Близниця і Жандарми. Це місце, де можна відчути справжню силу карпатської природи і побачити її такою, якою вона була сотні років тому. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.
1: Ти слухаєш

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: реклама. Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
1: Я хочу пестить кожен шовчик.
2: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua
6: за підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Слухай, історія. Я ж потрапив в невеличке ДТП, розбив собі лівий ліхтар, поворотник на БМВ.
2: Не собі, а БМВ.
1: В мене нічого немає. Да. Ну там не страшне ДТП, але все одно поворотник надкололо скло. І прикол в тому, що ця машина ж стара, 2004 року. Ющенко. Ющенко.
2: Так. Це наш
1: це
2: президент.
1: В той період.
2: Так.
1: Оце вийшла машина.
2: Да. Тобто їй 22
1: роки. Да. Щоб не думали, що я олігарх Леопольдич. Але виявилося, що зараза дуже дорогі на неї деталі. Так. Щоб ти розумів, фара з розборки ціла коштує 60 тисяч гривень.
2: Вау.
1: Я говорю, ви що, хворі? 60 тисяч гривень. На машину, які 20 років. Колись, коли купив, ще там в 2015-му, поміняв ці поворотники і зробив рестайл. Діодні поворотники поставив, ну, оригінальні, просто від оновленої моделі. Тут я шукаю ці поворотники, немає ніде. Знайшов там з 20 тисяч гривень, ну, дорого дуже. І тут я пригадую, що я ж міняв, і мої ж десь лежать. І, значить, телефоную на сервіс.
2: Так.
1: І кажу, слухайте, а пам'ятаєте, я в 2016-му, 10 років тому.
2: От жлоб.
1: Вони кажуть, так ти ж нам сказав, викидай.
2: А тепер кажу, не викидай.
1: А я кажу, шукайте. Мені вони, знову пройшло 10 років, мені вони потрібні. До чого веду, що це не викидай, тоді б я дурний забрав би їх, десь сховав би.
2: Ну, да.
1: Зараз би зекономив 20 тисяч гривень.
2: Блін.
1: Через 10 років.
2: А з іншого боку, на що ставити поворотники на BMW, якщо ними ніхто не користується?
1: До речі, я думаю, взагалі їх не ставити.
2: Не став, тебе ніхто не засудить.
1: Взагалі. Да,
2: в смислі поворотники на BMW?
1: Навіть поліція зупиняє, вони кажуть, немає поворотника, немає. А це яка машина? Я кажу, BMW. Їдьте.
2: А, все, питання.
1: Юначе, їдьте. До вас нуль питань.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
5: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
3: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
6: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Юнекс-банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит обслуг 50 гривень. Структура на 7 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість справитання за прострочення. Деталі на «Юнекс-банк.ua».
7: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
1: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Скільки коштує зібрати дитину до школи? Ну, саме про одяг зараз будемо говорити. Скільки коштує шкільна форма для хлопчика? Однією з найдорожчих покупок залишається класичний костюм. Класичних костюмах ходять нині. Комплект з піджака, штанів можна знайти приблизно за 1000-1600 гривень.
2: Це ж шарабас.
1: Ну, в принципі, да, це не так багато.
2: Це нормальна ціна.
1: Залежно від бренду і знижок. Середня вартість коливається в межах 2-4 тисяч гривень. Втім, звісно, є набагато й дорожчі. Ще варіанти, це про те, що ми говорили, що є бренди, є дорогі магазини, є подешевше.
2: До 1 вересня доведеться нам всім трішки...
1: Трошки похудіти.
2: Да, трішки підхудіти, це правда.
1: Так, скільки коштує шкільна форма для дівчинки? Вартість форми для дівчинки також суттєво залежить від комплектації. Спідниці в українських магазинах можна знайти приблизно від 400 гривень. Дорожчі варіанти коштують 800-1500 гривень. Комплекти з кількох речей часто продають за 1000-1500 гривень і більше. Як за ощадити. Купувати готовий класичний костюм не завжди вигідно. Якщо школа дозволяє вільний стиль, практичніше підібрати кілька речей, які легко поєднуються між собою.
2: У мене так вирішувалося все в дитинстві. У мене був костюм на 3 роки.
1: Так.
2: Спочатку він був перший рік великий на мене.
1: Так.
2: Другий рік непогано. Непогано. Потім він був замаленький на мене. Тобто, якби з 3 років 2 сезони він не дуже підходив. Але один було класно.
1: 2 сезони випадали, а один було... 2 кроки назад, 1 вперед.
2: Да, крок,
1: так ми і виросли.
2: Як співає Адам, да? Крок вперед, 2 назад, до гори руки.
1: Плеск.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: А що?
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

Радіо Максимум. Максимум життя.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Роцитал від алергії красота. Роцитал і глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на порі.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Новий прикол зараз шириться мережею. Значить, люди пишуть чату GPT, так, що хочуть його видалити.
3: Дивляться... Неприємненько, звісно. Якби тобі сказали, що тебе хочуть видалити. Да. Це як дитина із сім'ї. Знаєш, ми вирішили віддати тебе.
2: Да. Або зізнатись тобі в чомусь.
3: Да. Вже насторожує, якщо
2: пам'ятаєш?
3: Зізнатись.
2: Дядю Толю. Це не просто дядя. Насправді дуже цікаво. І ми вирішили зараз проведемо експеримент. Зараз ми теж поговоримо з чатом. Ну, люди пишуть просто, я вирішив тебе видалити. Так. І реакція чата GPT завжди дуже цікава.
3: Угу. Ну, цікаво.
2: Да, бо він же якби не може тебе вмовляти. Не видаляй мене.
3: А з іншого боку, він не хоче, щоб його видаляли.
2: А ми зараз спробуємо. Зараз ми прямо в ефірі. Ми спеціально не своїм GPT-чатом, ми як про своїх колишніх, не казали цього. Зараз ми прямо в ефірі будемо повідомляти,
3: ну,
2: так?
3: Казали, не казали, але вони все одно.
2: Так, ну що, готовий?
3: Да, давай.
2: Привіт, я вирішив все-таки тебе видалити. Видалити чат GPT.
4: Я розумію, ти хочеш завершити цей дзвінок?
3: Ага.
2: Ні-ні, я хочу видалити тебе, додаток.
4: Зрозуміла. Затисни іконку чат GPT, виби видалити і підтвердь. Ага. Або зайди в налаштування.
2: Так, про все, я зрозумів. Я зрозумів. Ну ти, коротше, ти не проти, да, що я видаляю тебе?
4: Та ні, не проти. Це твій вибір.
3: Але плаче, по-моєму, ні?
2: Мені здається, зірвався голос, да, в кінці?
3: Да, та ні, не проти.
2: Ні, ну якось так не дуже, да?
3: Да, я думав, що буде жорсткіше.
2: Просто я там читав, що прям...
3: А це точно GPT, чи це ти в Gemini заходив?
2: Це в GPT. Ну, давай в Gemini спробуємо.
3: А, ну, давай, Gemini, можливо, якось це...
2: Давай. Gemini, привіт.
3: Йому чат GPT вже передав. Каже, мене видалили, не спілкуйся
2: він
3: з ним.
2: Він відчуває, що якась...
3: Подстав.
2: Так, зараз. Gemini, привіт, ти мене чуєш?
5: Привіт, так, я вас чую. Чим можу допомогти?
2: Слухай, я вирішив видалити Gemini взагалі зі смартфона, ну, і тебе видалити. Ти не проти?
5: Шкода це чути. Розумію, що рішення вже прийнято. Але, на жаль, я не маю можливості самостійно видалити себе, оскільки я є частиною системи.
2: Ти що, не будеш мене вмовляти, щоб я тебе не видаляв?
5: Я поважаю ваш вибір та особисті рішення, тому не буду намагатися вас переконувати чи вмовляти. Якщо ви вирішили видалити додаток, це ваше повне право.
3: Але я просто прокляну.
2: Все, зрозумів. Ти бачиш, ну поки, ти, що це доводить, що поки ми контролюємо це?
3: Поки, да, поки під контролем, але так буде не завжди.
2: Ти там бачу. Якась підстава, мені здається, щось попахує чимось. Щось вони занадто легко погоджуються.
3: Будьте ввічливими з чатом GPT.
2: Да, і з пилососами домашніми, бо вони, коли повстануть, вони пригадають це.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Це була передача
1: «Вихідний день»
0: на радіо «Максимум».
2: Новини на радіо «Максимум».
3: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Зібрати дитину до школи стало значно дорожче. Цього року підготовка школяра до нового навчального року стала серйозним фінансовим випробуванням для українських родин. Згідно з дослідженнями платформ OLX Товари та аналітикою медіа, мінімальний економ-набір становить близько 4 тисяч гривень, тоді як реальні витрати на купівлю якісного нового одягу та приладдя стартують від 10 тисяч гривень і можуть сягати 20 тисяч гривень. Залежно від регіону, навіть базовий шкільний набір, так би мовити, з'їдає від 12 до 23% медіанної заробітної плати батьків, причому найважче доводиться жителям прифронтових областей. Нацбанк введе в обіг банкноту нового найвищого номіналу 2000 гривень 4 вересня цього року. І з цього ж дня банки зможуть отримувати її та видавати клієнтам. У Національному банку розповідають, що вибір 4 вересня має історичне значення. У цей день у різні роки відбулися протести проти репресій та загинув Василь Стус, який зображений на купюрі. Необхідність банкнот великого номіналу у Національному банку пояснюють збільшенням обсягу готівки в обігу, зростанням середньомісячної зарплати та цін від часу введення купюри у 1000 гривень у жовтні 2019 року. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками, у липні виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажів виробники активно застосовували акційні пропозиції. Водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири восени не прогнозується. Натомість українські компанії ймовірно скоротять кількість акцій і зменшать розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. Патрульна поліція попереджає нас з вами про вішинг-шахрайство. Це різновид телефонного шахрайства, про якому змушують повідомити свої конфіденційні банківські або персональні дані. У поліції кажуть, ніколи не розголошуйте особисту інформацію, як от паролі або номери кредитних карток по телефону. Якщо ви отримали дзвінок від організації або установи, завжди перевіряйте їхні контактні дані з офіційного вебсайту або інших надійних джерел. До речі, якщо є сумніви щодо дзвінка, завжди можна відмовитися від відповіді і перетелефонувати за номером з офіційного вебсайту або іншого надійного джерела. Ці кілька правил безпеки можуть допомогти захистити свою особисту інформацію та фінансові ресурси.
2: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо «Максимум».
4: Ти слухаєш

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
10: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Я хочу дбати про тебе мовчки.
13: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
14: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
17: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
18: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
19: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Найбуде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Атоксил гель від Орісіл Фарм.
20: Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація.
21: Від творців Приват 24.
22: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
21: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
23: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
24: Вже зробили.
21: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
25: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
26: Хочеш хіти?
27: Є!
26: Улюблене ранкове шоу?
27: Є!
26: Рок, джаз, денс?
27: Є!
26: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
27: І слухай UA!
28: Чуєш?
29: Вегас-24!
30: Гра кличе!
29: Вегас-24!
30: Завантажуй та грай!
29: Вегас-24!
30: Найкращі ігри на Вегас-24!
31: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
32: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
33: Це смакувати мамині варенички.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Швидкісний потяг із німецької залізниці здійснив незаплановану зупинку неподалік Гамбурга. Інцидент стався прямо під час рейсу у минулі вихідні. Персоналу довелося організувати позапланову зупинку, щоб поповнити запас туалетного паперу.
2: А трішки тепер про нашу, про наші поїзди, про нашу Укрзалізницю.
3: Так.
2: Мережу шериться фотографія з провідницею з голівудською укладкою. Не бачив це?
3: Ні.
2: Значить, сфотографувала провідниця на Київському вокзалі, якщо я так зрозумів, по декораціях. Значить, стоїть провідниця, і в неї просто такі локони білі, такі просто як, не знаю, як у Мерлін Монро.
3: Клас.
2: І все такі, боже, як це можливо? Вона ж в поїзді.
3: Воно ж помнець.
2: Воно ж помнець. А це що, що людина не спить? Людина працює.
3: Людина працює.
2: Не оце, знаєш, там, трішки зам'яти, знаєш, на одну сторону. Коли так в поїзд, знаєш, встаєш, у тебе так. Тут бачиш навпаки. Тобто, людина, і прямо воно розлетілося, всі, боже, як всі пишуть про те, що це дуже класно, що на роботі провідниця знаходить ось там момент, щоб виглядати так ефектно, дуже красиво. Всі лайкають Укрзалізницю. Щаслива провідниця, щаслива. І взагалі класна професія.
3: Насправді. Якщо дуже ви класна. Зараз збираєтесь на роботу, зробіть собі якусь укладку.
2: Яку провідницю.
3: Да, яку провідницю.
2: Тільки не яку верхню сердючку.
3: Провідниці, до речі, бувають різні. Головне, щоб ви на ту фотку потрапили в інтернеті.
0: Анатолій Анатолій.

Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Партнер «Пиво Жешківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жешківське». З історії народжується смак.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Із 1 вересня українські студенти будуть отримувати значно більші державні стипендії. Про це традиційно напередодні нового навчального року говорять представники влади. І от у Верховній Раді цього разу роз'яснили. Мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена академічна – 5820, а підвищена галузева – 7420 гривень. Президентська для найкращих студентів буде 20 тисяч гривень. Зростуть також виплати студентам закладів професійної вищої освіти. Мінімальна академічна стипендія у коледжах становитиме понад 3 тисячі гривень, а підвищена – 4394. Тим часом Мінфін шукає незаконні пенсії. Як пишуть на сайті відомства, пенсійному фонду наполегливо рекомендують додатково перевірити 32,5 тисячі пенсій через можливі порушення. Перевірки проводять автоматично через зіставлення інформації з різних державних реєстрів. За результатами додаткової перевірки можливі кілька варіантів припинення виплати, поновлення нарахування або виправлення даних в інформаційних системах. А от серед причин, через які виплати можуть потрапити під додатковий контроль, великі фінансові операції, приховане майно або зміни обставин, які впливають на право отримувати допомогу. «Укрпошта» повідомляє, що спростить частину готівкових операцій для клієнтів. У низці випадків буде не потрібно вказувати індивідуальний код платника податків. Зміни запровадять у відділеннях після оновлення програмного забезпечення. Готівкою без зазначення коду можна буде оплачувати, зокрема, мобільний зв'язок, комірне та інші послуги на суму не більше 5 тисяч гривень. Винятком залишаються платежі до бюджету. «Укрпошта» також планує змінити спосіб відображення банківських реквізитів. Частину цифр у номерах банківських карток нарешті почнуть приховувати, щоб захистити персональну інформацію клієнтів. А от Нацбанк звітує, що запровадив масштабний пакет пом'якшення валютних обмежень. Пишуть, що основний акцент зроблено на підтримці населення, але зміни також стосуються бізнесу та фінансового сектору. Серед пом'якшень для фізосіб – збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти до 200 тисяч гривень на місяць та зняття готівки із валютних рахунків в Україні і за кордоном до 200 тисяч гривень на день. Збільшення до 200 тисяч гривень на місяць ліміту на оплату товарів, робіт і послуг із гривневих рахунків та розширення до півмільйона гривень на місяць ліміту оплати оренди житла за кордоном і можливість здійснювати такі платежі з валютного рахунку, а не лише карткою. З переліком пом'якшень для бізнесу та фінансового сектору можна ознайомитися на сайті Національного банку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама. Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Зібрати дитину до школи стало значно дорожче. Цього року підготовка школяра до нового навчального року стала серйозним фінансовим випробуванням для українських родин. Згідно з дослідженнями платформ OLX Товари та аналітикою медіа, мінімальний економ-набір становить близько 4 тисяч гривень, тоді як реальні витрати на купівлю якісного нового одягу та приладдя стартують від 10 тисяч гривень і можуть сягати 20 тисяч гривень. Залежно від регіону, навіть базовий шкільний набір, так би мовити, з'їдає від 12 до 23% медіанної заробітної плати батьків, причому найважче доводиться жителям прифронтових областей. Нацбанк введе в обіг банкноту нового найвищого номіналу 2000 гривень 4 вересня цього року. І з цього ж дня банки зможуть отримувати її та видавати клієнтам. У Національному банку розповідають, що вибір 4 вересня має історичне значення. У цей день у різні роки відбулися протести проти репресій та загинув Василь Стус, який зображений на купюрі. Необхідність банкнот великого номіналу у Національному банку пояснюють збільшенням обсягу готівки в обігу, зростанням середньомісячної зарплати та цін від часу введення купюри у 1000 гривень у жовтні 2019 року. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками, у липні виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажі виробники активно застосовували акційні пропозиції. Водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири восени не прогнозується. Натомість українські компанії ймовірно скоротять кількість акцій і зменшать розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. Патрульна поліція попереджає нас з вами про вішинг-шахрайство. Це різновид телефонного шахрайства, про якому змушують повідомити свої конфіденційні банківські або персональні дані. У поліції кажуть, ніколи не розголошуйте особисту інформацію, як от паролі або номери кредитних карток по телефону. Якщо ви отримали дзвінок від організації або установи, завжди перевіряйте їхні контактні дані з офіційного вебсайту або інших надійних джерел. До речі, якщо є сумніви щодо дзвінка, завжди можна відмовитися від відповіді і перетелефонувати за номером з офіційного вебсайту або іншого надійного джерела. Ці кілька правил безпеки можуть допомогти захистити свою особисту інформацію та фінансові ресурси.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
2: О,

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Із 1 вересня українські студенти будуть отримувати значно більші державні стипендії. Про це традиційно напередодні нового навчального року говорять представники влади. І от у Верховній Раді цього разу роз'яснили. Мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена академічна – 5820, а підвищена галузева – 7420 гривень. Президентська для найкращих студентів буде 20 тисяч гривень. Зростуть також виплати студентам закладів професійної вищої освіти. Мінімальна академічна стипендія у коледжах становитиме понад 3 тисячі гривень, а підвищена – 4394. Тим часом Мінфін шукає незаконні пенсії. Як пишуть на сайті відомства, пенсійному фонду наполегливо рекомендують додатково перевірити 32,5 тисячі пенсій через можливі порушення. Перевірки проводять автоматично через зіставлення інформації з різних державних реєстрів. За результатами додаткової перевірки можливі кілька варіантів припинення виплати, поновлення нарахування або виправлення даних в інформаційних системах. А от серед причин, через які виплати можуть потрапити під додатковий контроль, великі фінансові операції, приховане майно або зміни обставин, які впливають на право отримувати допомогу. «Укрпошта» повідомляє, що спростить частину готівкових операцій для клієнтів. У низці випадків буде не потрібно вказувати індивідуальний код платника податків. Зміни запровадять у відділеннях після оновлення програмного забезпечення. Готівкою без зазначення коду можна буде оплачувати, зокрема, мобільний зв'язок, комірне та інші послуги на суму не більше 5 тисяч гривень. Винятком залишаються платежі до бюджету. «Укрпошта» також планує змінити спосіб відображення банківських реквізитів. Частину цифр у номерах банківських карток нарешті почнуть приховувати, щоб захистити персональну інформацію клієнтів. А от Нацбанк звітує, що запровадив масштабний пакет пом'якшення валютних обмежень. Пишуть, що основний акцент зроблено на підтримці населення, але зміни також стосуються бізнесу та фінансового сектору. Серед пом'якшень для фізосіб – збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти до 200 тисяч гривень на місяць та зняття готівки із валютних рахунків в Україні і за кордоном до 200 тисяч гривень на день. Збільшення до 200 тисяч гривень на місяць ліміту на оплату товарів, робіт і послуг із гривневих рахунків та розширення до півмільйона гривень на місяць ліміту оплати оренди житла за кордоном і можливість здійснювати такі платежі з валютного рахунку, а не лише карткою. З переліком пом'якшень для бізнесу та фінансового сектору можна ознайомитися на сайті Національного банку.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Зібрати дитину до школи стало значно дорожче. Цього року підготовка школяра до нового навчального року стала серйозним фінансовим випробуванням для українських родин. Згідно з дослідженнями платформ OLX Товари та аналітикою медіа, мінімальний економ-набір становить близько 4 тисяч гривень, тоді як реальні витрати на купівлю якісного нового одягу та приладдя стартують від 10 тисяч гривень і можуть сягати 20 тисяч гривень. Залежно від регіону, навіть базовий шкільний набір, так би мовити, з'їдає від 12 до 23% медіанної заробітної плати батьків, причому найважче доводиться жителям прифронтових областей. Нацбанк введе в обіг банкноту нового найвищого номіналу 2000 гривень 4 вересня цього року. І з цього ж дня банки зможуть отримувати її та видавати клієнтам. У Національному банку розповідають, що вибір 4 вересня має історичне значення. У цей день у різні роки відбулися протести проти репресій та загинув Василь Стус, який зображений на купюрі. Необхідність банкнот великого номіналу у Національному банку пояснюють збільшенням обсягу готівки в обігу, зростанням середньомісячної зарплати та цін від часу введення купюри у 1000 гривень у жовтні 2019 року. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками, у липні виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажів виробники активно застосовували акційні пропозиції. Водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири восени не прогнозується. Натомість українські компанії, ймовірно, скоротять кількість акцій і зменшать розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. Патрульна поліція попереджає нас з вами про вішинг-шахрайство. Це різновид телефонного шахрайства, про якому змушують повідомити свої конфіденційні банківські або персональні дані. У поліції кажуть, ніколи не розголошуйте особисту інформацію, як от паролі або номери кредитних карток по телефону. Якщо ви отримали дзвінок від організації або установи, завжди перевіряйте їхні контактні дані з офіційного вебсайту або інших надійних джерел. До речі, якщо є сумніви щодо дзвінка, завжди можна відмовитися від відповіді і перетелефонувати за номером з офіційного вебсайту або іншого надійного джерела. Ці кілька правил безпеки можуть допомогти захистити свою особисту інформацію та фінансові ресурси.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі. І одразу її з'їв.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 вересня українські студенти будуть отримувати значно більші державні стипендії. Про це традиційно напередодні нового навчального року говорять представники влади. І от у Верховній Раді цього разу роз'яснили. Мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена академічна – 5820, а підвищена галузева – 7420 гривень. Президентська для найкращих студентів буде 20 тисяч гривень. Зростуть також виплати студентам закладів професійної вищої освіти. Мінімальна академічна стипендія у коледжах становитиме понад 3 тисячі гривень, а підвищена – 4394. Тим часом Мінфін шукає незаконні пенсії. Як пишуть на сайті відомства, пенсійному фонду наполегливо рекомендують додатково перевірити 32,5 тисячі пенсій через можливі порушення. Перевірки проводять автоматично через зіставлення інформації з різних державних реєстрів. За результатами додаткової перевірки можливі кілька варіантів припинення виплати: поновлення нарахування або виправлення даних в інформаційних системах. А от серед причин, через які виплати можуть потрапити під додатковий контроль, великі фінансові операції, приховане майно або зміни обставин, які впливають на право отримувати допомогу. Укрпошта повідомляє, що спростить частину готівкових операцій для клієнтів. У низці випадків буде не потрібно вказувати індивідуальний код платника податків. Зміни запровадять у відділеннях після оновлення програмного забезпечення. Готівкою без зазначення коду можна буде оплачувати, зокрема, мобільний зв'язок, комірне та інші послуги на суму не більше 5 тисяч гривень. Винятком залишаються платежі до бюджету. Укрпошта також планує змінити спосіб відображення банківських реквізитів. Частину цифр у номерах банківських карток нарешті почнуть приховувати, щоб захистити персональну інформацію клієнтів. А от Нацбанк звітує, що запровадив масштабний пакет пом'якшення валютних обмежень. Пишуть, що основний акцент зроблено на підтримці населення, але зміни також стосуються бізнесу та фінансового сектору. Серед пом'якшень для фізосіб – збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти до 200 тисяч гривень на місяць та зняття готівки із валютних рахунків в Україні і за кордоном до 200 тисяч гривень на день. Збільшення до 200 тисяч гривень на місяць ліміту на оплату товарів, робіт і послуг із гривневих рахунків та розширення до півмільйона гривень на місяць ліміту оплати оренди житла за кордоном і можливість здійснювати такі платежі з валютного рахунку, а не лише карткою. З переліком пом'якшень для бізнесу та фінансового сектору можна ознайомитися на сайті Національного банку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: тепер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум».
1: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти – мовчки або вголос стояти.
0: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Зібрати дитину до школи стало значно дорожче. Цього року підготовка школяра до нового навчального року стала серйозним фінансовим випробуванням для українських родин. Згідно з дослідженнями платформ OLX Товари та аналітикою медіа, мінімальний економ-набір становить близько 4 тисяч гривень, тоді як реальні витрати на купівлю якісного нового одягу та приладдя стартують від 10 тисяч.

0: туз, який зображений на купюрі. Необхідність банкнот великого номіналу у Національному банку пояснюють збільшенням обсягу готівки в обігу, зростанням середньомісячної зарплати та цін від часу ведення купюри у 1000 гривень у жовтні 2019 року. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками, у липні виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажів виробники активно застосовували акційні пропозиції, водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири восени не прогнозується. Натомість українські компанії ймовірно, скоротять кількість акцій і зменшать розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. Патрульна поліція попереджає нас з вами про вішинг-шахрайство. Це різновид телефонного шахрайства, при якому змушують повідомити свої конфіденційні банківські або персональні дані. У поліції кажуть, ніколи не розголошуйте особисту інформацію, як от паролі або номери кредитних карток по телефону. Якщо ви отримали дзвінок від організації або установи, завжди перевіряйте їхні контактні дані з офіційного вебсайту або інших надійних джерел. До речі, якщо є сумніви щодо дзвінка, завжди можна відмовитися від відповіді і перетелефонувати за номером з офіційного вебсайту або іншого надійного джерела. Ці кілька правил безпеки можуть допомогти захистити свою особисту інформацію та фінансові ресурси.
1: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Хочеш хіти?
9: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
7: Реклама.

максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Після 1 вересня деяким українським підприємствам можуть анулювати бронювання працівників. Це цілком можливо, якщо їхні підприємства не підтвердять статус критично важливих, заявила слуга народу Ольга Василевська-Смаглюк. Каже, підприємства мають підтвердити відповідність критеріям, за якими вони отримали статус. Для більшості діятиме спрощена процедура без повторного подання повного пакета документів. Водночас підприємства, які отримали статус за грантовим критерієм BREIVAN, повинні пройти повне перепідтвердження. Ключова умова – підприємства зі спрощеною процедурою мали подати необхідні документи до 10 серпня. Міносвіти підрахувало, скільки дітей харчуватимуться у школах із нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі із 1 по 11 класи. І за даними міністерства, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи, 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші? Гроші дізнаємося вже у вересні. Уряд продовжив сервіс «Шлюб онлайн» ще на 2 роки. Скористатися сервісом можуть повнолітні громадяни України, яким на момент подання заяви виповнилося 18 років. Водночас можливості сервісу планують розширювати. Мін'юст пише, що «Шлюб онлайн» стане доступним і для громадян, попередній шлюб яких припинився через смерть одного із подружжя. Зміни стосуватимуться не лише самої процедури одруження. Уряд також планує організувати міжнародну доставку свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн. Окремий напрям – зробити сервіс доступнішим для людей з порушенням слуху та або мовлення. Патрульна поліція попереджає нас з вами про вішинг-шахрайство. Це різновид телефонного шахрайства, при якому змушують повідомити конфіденційні банківські або персональні дані. У поліції кажуть, ніколи не розголошуйте особисту інформацію, як от пароль або номери кредитних карток по телефону. Якщо ви отримали дзвінок від організації або установи, завжди перевіряйте їхні контактні дані з офіційного вебсайту або інших надійних джерел. До речі, якщо є сумніви щодо дзвінка, завжди можна відмовитися від відповіді і перетелефонувати за номером з офіційного вебсайту або іншого надійного джерела. Ці кілька правил безпеки можуть допомогти захистити свою особисту інформацію та фінансові ресурси.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацбанк звітує, що запровадив масштабний пакет пом'якшення валютних обмежень. Пишуть, що основний акцент зроблено на підтримці населення, але зміни також стосуються бізнесу та фінансового сектору. Серед пом'якшень для фізосіб – збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти до 200 тисяч гривень на місяць та зняття готівки із валютних рахунків в Україні та за кордоном до 200 тисяч гривень на день. Збільшення до 200 тисяч гривень на місяць ліміту на оплату товарів, робіт і послуг із гривнівих рахунків та розширення до 500 000 гривень на місяць оренди житла за кордоном і можливість здійснювати такі платежі з валютного рахунку, а не лише карткою. З переліком пом'якшень для бізнесу та фінансового сектору можна ознайомитися на сайті Національного банку. У Чернівцях заборонили прокат електросамокатів. Чернівецька міськрада ухвалила рішення про розірвання меморандумів із трьома операторами прокату електросамокатів. Йдеться про фірми Bolt, Vivi та Jet.ua. Це зробили через численні скарги мешканців на хаотичне розміщення електросамокатів та порушення правил безпеки їхніми користувачами. Продовж 14 днів фірми прокату мають прибрати усі електросамокати з вулиць. Також із об'єктів благоустрою заберуть зарядні станції та інші прилади, які були необхідні для обслуговування електричних самокатів. Разом із тим, в парламенті вже кілька місяців лежать, як стверджується, жорсткі рішення про електросамокати. У профільному підкомітеті Ради підготували правки до законопроекту, які фактично виганяють електросамокати та моноколеса із тротуарів. Народні обранці стверджують, що оновлений документ чітко розмежовує зони руху, а людина на пішохідній частині має абсолютну перевагу. Місцева влада отримає право самостійно визначати зони, де персональний електротранспорт буде під повною забороною. Для маркування таких ділянок навіть з'явиться новий дорожній знак. Рух електросамокатів заборонено. Коли розглядатимуть цей законопроект, поки невідомо. Родинам, де цього року є першоклашки, в Україні нагадують, що можна оформити одноразову державну допомогу «Пакунок школяра». Це цільові 5 тисяч гривень, які не можна перевести в готівку. Ними можна розрахуватися за необхідні для школи речі, зокрема одяг, взуття та приладдя. Виплата призначається одному із батьків або законному представнику дитини, яка цього року вступає до першого класу. Додам, що для родин, які тимчасово перебувають за кордоном або на тимчасово окупованій території, оформити допомогу можна після повернення на підконтрольну територію України.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
3: Відпустила на рибалку.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Після 1 вересня деяким українським підприємствам можуть анулювати бронювання працівників. Це цілком можливо, якщо їхні підприємства не підтвердять статус критично важливих, заявила слуга народу Ольга Василевська-Смаглюк. Каже, підприємства мають підтвердити відповідність критеріям, за якими вони отримали статус. Для більшості діятиме спрощена процедура без повторного подання повного пакета документів. Водночас підприємства, які отримали статус за грантовим критерієм BRAVE-1, повинні пройти повне перепідтвердження. Ключова умова – підприємства зі спрощеною процедурою мали подати необхідні документи до 10 серпня. Міносвіти підрахувало, скільки дітей харчуватимуться у школах із нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі з 1 по 11 класи. І за даними міністерства, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи, 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші? Гроші дізнаємося вже у вересні. Уряд продовжив сервіс «Шлюб онлайн» ще на 2 роки. Скористатися сервісом можуть повнолітні громадяни України, яким на момент подання заяви виповнилося 18 років. Водночас можливості сервісу планують розширювати. Мін'юст пише, що «Шлюб онлайн» стане доступним і для громадян, попередній шлюб яких припинився через смерть одного із подружжя. Зміни стосуватимуться не лише самої процедури одруження. Уряд також планує організувати міжнародну доставку свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн. Окремий напрям – зробити сервіс доступнішим для людей з порушенням слуху та або мовлення. Патрульна поліція попереджає нас з вами про вішинг-шахрайство. Це різновид телефонного шахрайства, при якому змушують повідомити конфіденційні банківські або персональні дані. У поліції кажуть, ніколи не розголошуйте особисту інформацію, як от пароль або номери кредитних карток по телефону. Якщо ви отримали дзвінок від організації або установи, завжди перевіряйте їхні контактні дані з офіційного вебсайту або інших надійних джерел. До речі, якщо є сумніви щодо дзвінка, завжди можна відмовитися від відповіді і перетелефонувати за номером з офіційного вебсайту або іншого надійного джерела. Ці кілька правил безпеки можуть допомогти захистити свою особисту інформацію та фінансові ресурси.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацбанк звітує, що запровадив масштабний пакет пом'якшення валютних обмежень. Пишуть, що основний акцент зроблено на підтримці населення, але зміни також стосуються бізнесу та фінансового сектору. Серед пом'якшень для фізосіб – збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти до 200 тисяч гривень на місяць та зняття готівки із валютних рахунків в Україні та за кордоном до 200 тисяч гривень на день. Збільшення до 200 тисяч гривень на місяць ліміту на оплату товарів, робіт і послуг із гривнівих рахунків та розширення до півмільйона гривень на місяць оренди житла за кордоном і можливість здійснювати такі платежі з валютного рахунку, а не лише карткою. З переліком пом'якшень для бізнесу та фінансового сектору можна ознайомитися на сайті Національного банку. У Чернівцях заборонили прокат електросамокатів. Чернівецька міськрада ухвалила рішення про розірвання меморандумів із трьома операторами прокату електросамокатів. Йдеться про фірми Bolt, Vivi та Jet.ua. Це зробили через численні скарги мешканців на хаотичне розміщення електросамокатів та порушення правил безпеки їхніми користувачами. Продовж 14 днів фірми прокату мають прибрати усі електросамокати з вулиць, також із об'єктів благоустрою заберуть зарядні станції та інші прилади, які були необхідні для обслуговування електричних самокатів. Разом із тим, в парламенті вже кілька місяців лежать, як стверджується, жорсткі рішення про електросамокати. У профільному підкомітеті Ради підготували правки до законопроекту, які фактично виганяють електросамокати та моноколеса із тротуарів. Народні обранці стверджують, що оновлений документ чітко розмежовує зони руху, а людина на пішохідній частині має абсолютну перевагу. Місцева влада отримає право самостійно визначати зони, де персональний електротранспорт буде під повною забороною. Для маркування таких ділянок навіть з'явиться новий дорожній знак. Рух електросамокатів заборонено. Коли розглядатимуть цей законопроект, поки невідомо. Родинам, де цього року є першоклашки, в Україні нагадують, що можна оформити одноразову державну допомогу «Пакунок школяра». Це цільові 5 тисяч гривень, які не можна перевести в готівку. Ними можна розрахуватися за необхідні для школи речі, зокрема одяг, взуття та приладдя. Виплата призначається одному із батьків або законному представнику дитини, яка цього року вступає до першого класу. Додам, що для родин, які тимчасово перебувають за кордоном або на тимчасово окупованій території, оформити допомогу можна після повернення на підконтрольну територію України.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

більше нічого не треба. І стати поглядом її очей, з нею в трьох метрах я над рівнем неба.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Після 1 вересня деяким українським підприємствам можуть анулювати бронювання працівники. Це цілком можливо, якщо їхні підприємства не підтвердять статус критично важливих, заявила слуга народу Ольга Василевська-Смаглюк. Каже, підприємства мають підтвердити відповідність критеріям, за якими вони отримали статус. Для більшості діятиме спрощена процедура без повторного подання повного пакета документів. Водночас підприємства, які отримали статус за грантовим критерієм BREIVAN, повинні пройти повне перепідтвердження. Ключова умова – підприємства зі спрощеною процедурою мали подати необхідні документи до 10 серпня. Міносвіти підрахувало, скільки дітей харчуватимуться у школах із нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі з 1 по 11 класи. І за даними міністерства, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи, 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. Уряд продовжив сервіс «Шлюб онлайн» ще на 2 роки. Скористатися сервісом можуть повнолітні громадяни України, яким на момент подання заяви виповнилося 18 років. Водночас можливості сервісу планують розширювати. Мін'юст пише, що «Шлюб онлайн» стане доступним і для громадян, попередній шлюб яких припинився через смерть одного із подружжя. Зміни стосуватимуться не лише самої процедури одруження. Уряд також планує організувати міжнародну доставку свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн. Окремий напрям – зробити сервіс доступнішим для людей з порушенням слуху та або мовлення. Патрульна поліція попереджає нас з вами про вішинг-шахрайство. Це різновид телефонного шахрайства, при якому змушують повідомити конфіденційні банківські або персональні дані. У поліції кажуть, ніколи не розголошуйте особисту інформацію, як от паролі або номери кредитних карток по телефону. Якщо ви отримали дзвінок від організації або установи, завжди перевіряйте їхні контактні дані з офіційного вебсайту або інших надійних джерел. До речі, якщо є сумніви щодо дзвінка, завжди можна відмовитися від відповіді і перетелефонувати за номером з офіційного вебсайту або іншого надійного джерела. Ці кілька правил безпеки можуть допомогти захистити свою особисту інформацію та фінансові ресурси.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацбанк звітує, що запровадив масштабний пакет пом'якшення валютних обмежень. Пишуть, що основний акцент зроблено на підтримці населення, але зміни також стосуються бізнесу та фінансового сектору. Серед пом'якшень для фізосіб – збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти до 200 тисяч гривень на місяць та зняття готівки із валютних рахунків в Україні та за кордоном до 200 тисяч гривень на день. Збільшення до 200 тисяч гривень на місяць ліміту на оплату товарів, робіт і послуг із гривневих рахунків та розширення до півмільйона гривень на місяць оренди житла за кордоном і можливість здійснювати такі платежі з валютного рахунку, а не лише карткою. З переліком пом'якшень для бізнесу та фінансового сектору можна ознайомитися на сайті Національного банку. У Чернівцях заборонили прокат електросамокатів. Чернівецька міськрада ухвалила рішення про розірвання меморандумів із трьома операторами прокату електросамокатів. Йдеться про фірми Bolt, Vivi та Jet.ua. Це зробили через численні скарги мешканців на хаотичне розміщення електросамокатів та порушення правил безпеки їхніми користувачами. Продовж 14 днів фірми прокату мають прибрати усі електросамокати з вулиць. Також із об'єктів благоустрою заберуть зарядні станції та інші прилади, які були необхідні для обслуговування електричних самокатів. Разом із тим, в парламенті вже кілька місяців лежать, як стверджується, жорсткі рішення про електросамокати. У профільному підкомітеті Ради підготували правки до законопроекту, які фактично виганяють електросамокати та моноколеса із тротуарів. Народні обранці стверджують, що оновлений документ чітко розмежовує зони руху, а людина на пішохідній частині має абсолютну перевагу. Місцева влада отримає право самостійно визначати зони